0: 也成面目可悲伤。谁没一点傻留白。今天我向大家。
1: 力は中国という国の実態を破壊できる。しかし自らの文化と民族としての信仰に対する堅持は破壊できない。我々に完全服従させるためには彼らの信念を揺さぶるほかない。彼ら自身の文化に対する信仰を全面的に崩壊させる。大川周明先生が生前言いました。日本はアジアの中心だ。大東亜共栄圏は銃や大砲では語れない。文化的理論を支えにしなければいけないと。
2: 岡山君、文化浸透計画は一朝一夕に達成できることではない。しかしもうすでに継続する機会は断たれた。だがしかし今日君が言ったことしたことは意味がある。

0: 我们是来给冈山先生带路的。岡山君，なぜそう言い切れる？林漢学はなぜそう言い切れる？林漢学は中国人の言うところの孔門の会をやってるわけではないのか？安藤さん、私は良文学の書庫を数年読んできた。これは彼の字に違いない。 3年前、良文学は院大歴訪校を改修し、その内容が不十分だと唱えた。これで分かるように彼は嘘がつけない性分だ。大日本帝国は今危機を迎えています。たとえ嘘だとしても我々に試す価値はある。その上彼らは文人だ。我々には軍事力があり、もう無線も我々の手の中だ。
1: 私は中国人の言葉など信じはしない。しかし我が小隊の調査で林漢学の言う鳳雄へと続く近道を発見した。私は56師団からの命を受け、すぐに野毛山から鳳雄へ増援を出す。絶対に中印航路における石油パイプ開通を阻止する。我が小隊で野毛山に向かい、 中国人らを一網打尽にする。そして交流で師団と合流をする。武力をもって解決できない問題はない。もし解決できないことがあるとすれば、君の文化浸透計画でも。それは無理だろう。